107 o tagono nya ga FM de ke 24 iri te mono se go ta o qamagwa ne te a ka kwa ha te o fir iri qamagono te kire ka tsame a rado se ke go e go ta o ku ntshwa go ta te ibre ga pri ke ka e ku tshwa go e teng ke o khwete o ane zo ka te ke tsane o yo kara tsa o ne sa tseka ne kiri te o a kwa in sitama te mo te go qa ka da din ga so te qa ka da din ke jim ncena ncera brasina go ita o te ke re ka di kunwa go ita o te a be ibele di ncena ce o tswere ci a te moti a ta no te tshubukate te nqoma te ncikwisi ncena ce kunye go ita o te ta di a kwinhe a ada no te ci ka a kona tsika hinti o te tswere go ti ke re ka di kun a te ke tsa mtsika kuwe a nqoma beno dangwe te nqoma te ke sondaga ke re ka kunta hinti o te twa sefi dixen tsanka.